Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun muda nono alwat dala zize bete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar vina gane ketege kutune na zangu nguli hiu nubituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sogorey holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gane ketege kunele nilurungu nguli nituzu fe deyo karo holu da gitti da lulugetda agitda alwatun dubar mede gitda ulun indida galulara ki hizi ze boga deu sobolane ele rok dakaya ya tikingu galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potgo ya pala gibla bane no isulun indiya onyotel rokote ya tumno dala fitumin de runyotne ne enebda ruba ruwina sobolu ne baliye potgo ya adege kande ureo sing ne potgo do no hodi tenwo tumno da alafia sobor kande ureo sing Tom Donet, Miss Wei John, Donada, La Fidomeo, and Miss Ruya, Madame Nono.

tugu sama bagalmi somdo bna gana bile ni sobolu ne baliye botugo ya de yun moda nono alwat da la zi bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko haser bina gana ke de ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de yo tabangu holu da gitida sogorai holu da gitida atokbama holu da gitida ni tv holu da agitida dindi mi na lende ko haser bina gana ke de ke kunele nulurungu nguli ni duzu fe de yo karo holu da gitida ni lumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu ni ndete da gagalu laragi hili zize poga deyo sobala ne ele roka daka ya tiki ngu gagalu laramba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ne enebda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudo na hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo singne Potokodon, Tom Donet, Miss Wajon, Nedonada, Fidome, Miss Soria, Madame Lonon, Pozu,

0: Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugwe ya de yunu muda nono alwat dala zize bete mi sobolana le de yun bubugarum dindima na bile da kajila dindimi ekbo haser vina gana ketike kutune na zangu nguli hiu nubituzu fede yu tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo haser vina gana ketike kunele nulurungu nguli nituzu fede yu karo holu da gitti da nilumetetida agitida alwatu ndubarumide gitida ulluni ndetida gagalulara kihilizi zepoga deyo sobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu wenebaliye potugweyo pala ngibulabane no yusu luni ndiyo onyotene rogote ya tumnoda la fitumindiru nyotene ini inibida turubaru wena sobolu wenebaliye potugweyo adege kande ureo singne potugudon nukhuti tenuomu tumnoda ala fia sobore kande ureo singne Potokodong, Tom Donet, Miss Wijon, le Donada, la fille de Mayoni, Miss Ruya, Madame Nono.
1: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.